0: Voziš. Oduševljen što voziš, ti je tvrsko da voja.
1: To. To, fora ustane, vako, fora. Fora ovo, fora. Ovo, hajde.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.